0: This is New Zealand Samoan from Aotearoa, New Zealand for Radio New Zealand. Pasifika, te amanuia, the headlines. Actors plan to toughen immigration rules. Church and community driving rugby league success, according to former Kiwis captain. In sport, more and more mystery as Blues bash little brothers. This is the details in Samoan. Tala nei mo le rei te ori sila pasifika mo lau nofu tāpoi mai. Wa tālo sanga na pāti ele akte luluina ia e inga whātino vāenga tau whimalanga inga. E fuafuanga mo vāenga patino e ono. E au fia e male tīpo ti ese o tangata sotu tūla whono o ngonga. E tisa lava pe orale umi talo ono nofo i New Zealand nei. O le au fia e fo i male tūperi tongi wha o popo e ono tāla le aso e tasi. Mo ngā ruenga te tele lungo visa whai ngā ruenga le tū maupo temporary work visa. Ma le lima tau sanga e whātari e fito a mua penefiti. Ma le malo, mō tinga te umai umia ia visa no fumau. Whāliere te iuro le act David Seymour. O le alele i atuai ana whātari mo e whātari no ngamoni sila. Ma toi fau ina ia te ritu nungo tangata e vayanga tau i whemalanga ingam. I le toi whāfo i whainga te tusa ma le tariatu ini whāle tonu. Whāliere Seymour e maramia e le atu nu i le whāao popoino tangata fau e malanga mai. Ma tina e, ai o ana whātari no ngolo tāsanga ina. O le atalia nā o te ngāte e whāsoa o ngāta aua, ma le whāpalepale, sa olotonga ma le whātemu klasi, ma fisoasoani e fausia i ngāruanga te tele, ma usta ia tū la whono. Ma i e tā o foin, o manu ia o te whāta o tonga māsani o whāmu e muenga, whāaloalo iru sa olotonga ni sila. Whārie Seymour, ma i te ngāte sa taunu mai i vaalau papa i le fitsalau teo sangatu wai, ma i lātou sa taunu mai ma lai vaaliri au kilani li tai awa nafi, o ni sila, wa fausia tanga te fia maranga mai, e tomu whai mōni mea sili, atu ana lele on whaia. O vāianga patino lai ono o fuafuanga le acti lalo le tāsanga, o le kipo ti ese o tanga tso tula fono ngonga tse lava pe ora le umi sāna no whaini sila. Wha muta vāianga i lalo visa mō ngā luenga o whalifei ngā luenga tau lelea por accredited employer work visas i tau sanga rei tase. I lima tau sanga ele mau ni penfiti mai le mālo mō tanga te maua i a visa no fumau. Mate tu tongi ele te iono tala whao popo ilaso. Mō ngā ruenga te tele mō visa whai ngā ruenga le tu mau ilu ngāto tu peru tongi o iei nei. Whao popo vāenga o manaonga, mōringa ngana Pertania mō i tu aingo visa whai ngā ruenga uma. Whaavae se vāenga wha pitoa mō tanga te overstayer. E ngā rulue wha amalo sili tu la whono i tu tonu o re matanga ruenga o whemalanga ingan. O se tangata e whinau mo re while mua i e tapa i nana malo ni usi le te ena i le tāl sanga le malo Amerika e fiso soni li to e tlino le vai tuloto straight of a moose. O lea vai tol tolo ua avea mala vaa o vaa la uloa sa polokaina Iran talu mais pe puari sa mafo ili oso maa ulungo le tawar swa u le lurangi. Ua matau i le tina suiso upo le Peace Action Wellington Valerie Morse o le awanyo ni usi la o le awha ilo ailo la tulanga longoina o le taua. Mai e tāwai, o lo tino kilo i ai, o le matāwha i oili nā tā tia tonu i a Amerika ma Israelu, i le lato taua whaso tūla whono, ua māwho ele tūlanga wa tūlai mai. Whāli e rsu iso upo le minister ma tā upo le vāi whafo vā wasa māne Winston Peters, sa mua mua ma wātu e New Zealand se whaam talanga i winga li tā paina o se fso sonia New Zealand. Ma tāwai fo, i le teminei, e leo tūla lata i se tūlanga o se whai unga na mālo New Zealand e whai e iaim. Ba tāpā e mōs, ia na mā lo e tue, e whai tia ina lea taua, e whai tio ina lea taua Iran, ina ia tuu ina tuai se te tununga, ia New Zealand, o le ale a wain. Ai ora fua wa ale Global Summit, Frotilla, wa la tu wha tunu ina le whai ngā mā lo New Zealand, e wha ui la bea, e le tau si siore tu la fono wha wa mā lo, ina o tā fia ila tu e fitafita a Israelum. Ta wai le luas mo le lua vaa o tau avea e fiso soani mo Gaza. Sa faa sol tu la fono na tau fia o ngā sami faa wa malo, lata re moto creek i Greece. O Jay O'Connor, Musa Taha, Julian Blondell, ma Sean Chanson o Nisila o loa au fia i se lau fiso mo le limo tangata o sa saia. Ai wa faa ingoa na matanga luanga le vai fafo iswa inu ya ila tu sa faa maupoina ya le fua vaa, on tangata tau faa soso. Ma tā wai e le whātangaina o na solia i le poloka whāle tū la whono le fitian sami. Whāle iene ma tā ngā runga ma tā upo le vai fafo e iene ma maanga o atu lava i le to ono i tanga tani usila sa sa i seia i le poloka. Ma longo ina i le tio ni usila i le tā restona i o lo lātou iloina i e tua inga sa whai e winga i ni whaingof te ia e mutanga te kiwi o lo sa e seia. O re kāpteni mō mōra o la kapili te re kiwi zene i sila mare mate maha tonga Dwan Man. Wa i ta ua, o le tūranga maa losa tanga te pasika i ta ale la kapiliki. E mwhai ona averita ule leia i ana kalapu whaaro toi whare ma e ka le sia. O le taua le wāo la kapi e lua le liki ma le yuni o ave ma ta upe e vela e te aroa minga ma whaasala naunga. Wha pema au ta pua i le te mai nei. Wha ari ere sui longa rongo amu mole o Blackslaw au le Sir Michael Jones. O le la kapi ni usila o lusi le taua i whatu ma mawhau whau i le la kapi liki. Ai patino le tanga te Pasifika. O le numana te wha ari ere sa whaia e le i fol fola ina le la kapi e le moana Pasifika. O le hata aia la tau whala o nore whainga tau te pe maua. Wha pema wha fi tau di seno whanga. Fa mau tu tu ma wai. I le stofir vas o ma vai sa fa i loa il pule le tu mau le la kapi ni sila Steve Lancaster. O fte ia i le la kapi uni ma lui taun. A o le temi le valea, o le au ta poa e le la kapi liki au te ro, o sa mau lua si tulanga mau ai tele. I le silia ma le tosu to luafe, tangata ta poa i sa maa tumteina, le ta alonga le wale Warriors ma le Dolphins i Wellington, i le asa fa manato le Anzac Day, i le vai astu wai. Ma ta alonga uma le Warriors e whaia luna malai na Mount Smart Stadium e o kilani e halu mea uma pe pauru fale. I risini ma le luas ma le lima le au whai e i ta alonga te tasi. O man, o lo avea ma o visa silo le kapili ki au kilani sa e whali ai. O stasio e se senga le vaura kapi lua. O le mawaa leo le kapili ki e kale sia whalo toi fale. Sa e alonga el programme el morning report le kio New Zealand. E la tu te mana tu e winga ia au kilani saute e le fato tanga te Pasifika o inalo o malo si ere kalapuliki ale liki au kilani. Whare e man, o re kalapuliki e manu rewa, e la te leon sifuru au e fata alo ai, le ai au fiai le afeli mse lau o tanga te ta alo. Ma e ta au ai o se to sina o maurunga tele, sa mafu ene fte ia re kalapu mani toa tele nau nau ma se to iai, ili tu e te liaina o nisi o tanga te ta alo. Ta alonga, o se mea sa amteina o se vevela o se faa tautavanga ele vao aloka pili taulanga tere o kila ni lua. O tele atu se faa faingo fia o ye nei i ele faa longona ita sa ia ele blues. A o li liu nei le alofa mutimuti vale mole moana Pasifika. Sa a o ina ele blues i ele lato uso la ititi se le sona muni muni. A o sa angiante te punia le lato utala anga pupo ile awa ele supa la kapi Pasifika. Ele lata alonga sa fai ele stonai. O le malai lava lea, i reisi tua lala lau papa e no shoe e o kilani, li tau santo luai. Le sa ta alo le moana Pasifika si ta alo mau a tele. I lalo le te ingar ka apteni ma ta ina fa amaro si au a di sabea. Ma manu malo i le usa matua mo stai mo moa. Be ta i le stonai. Sa tu e tau ia i le usa matua lea fai ina lo isa lai titi. I le sasa ina fa ale leile i le manu malo fasu lima le sumarivo ai. Fa li ele ka apteni o le blue sa u Patrick tu i pelotu. O se faro ngono fa inga tate le lewa ai le meo tute ya i nei mana moana Pasifika. Ma ye faa sino ai le meo fa ye le au moa ni ava no le lei, mo tamata au le tutono le tunu. I le tote le ato tamota alo ai. Faa le etu e plotu e mantua ila ngono lona maa fatia mo tamata alo sa faa alu le telo le latu teimi, le pulenga mo fa ya onga ile atina ino le au. Ma tangata tapua e sa mana oe vai isi tulanga maa e au sia. Mo ye faa matala ina ele maafutanga ni awe lua e o kilana sustaina inga auso. Pe ati ulkilo fo ilo na uso la ikiti a tito o se vaengo na moana Pasifika. I ungo isi ta alonga le supala kapi Pasifika Harry Gensa amana malo le Crusaders to sulvalu to tasi. Waratas fai ina le fosu fitu luas fulu. Fijian drua amana malo le Highlanders lusu fasu faa. Queensland Red amana malo le Brumbies to sulvalu to su tasi. O skoe lua le wings au sawa la ura kapili ke le Warriors e New Sila a Lofiana Khan Pereira. Sa ap soso anie le tala au ai, ma manu malo ele awa le tuna, ia po le Parramatta Eels, tos fulu ono su faa i sini Australia le po le Stonai. Ta le malo longa o sili ai ele moa fulau mai New Sila nei, se fulu ono le ono, ia ele e toe turi ai mai le awa le tuna ilo ngā ratonu le afalo na lua, ma se fulu valu su faa i ai apetain. Sa malo si atu ta alo le Warriors, ma mau e ala atu skoe tolu e au noa mani tu e tau ai o le Eels. Ai o se iso vai aso ma se iji foi fesili mori faya onga le Warriors and to Webster. Ma tamata alo sa o loto e tu ua le kalapu. O le vai aso o babai o le telo lo mingo ma fasa la launga sa la ulunga le sui o le tol sa mo mani kalapu le West Tigers, Jerome Luai. O se inia le fea ngainga mani kalapu fowa le Papua New Guinea Chiefs, le e tasitis ma le 2 miliona ta la le tau sanga. Ile isi tupe faa la fonga te tongia. O le PNG Chiefs, e se fulu iwa iai au mori te amarasanga like le NRL e Australia pe a wai atu iai le lua whimare le furvalu. O le efea ngai ngowa vei oia ma se tamata alolaka pipi liki pito silion tong tele. Ai o reisi sui o le to sa mua mori Warriors Chanel Harris Davita. Wa ngia fo ere fai ere fiutana inga marakala pole North Queensland Cowboys i se tūlanga e faa se e atu iai reisi tūla vasa tāse mani. Faa ria ere fai a onga ia Webster e fia fia tele a Harris Davita, mai reo manao e tō muri e se marikalapu, a e se e tiu kilo, pe o le are tūlanga o le a iain. E fōringo mai o se whānau nōngo tai opatai e fusi a David Benavides, ua ma mao nei mas tūlanga e whaonu tupu mai. O Benavides, sa manu malo, ile la fusu anga ma gul peto Ramirez, ile e sona nafi, ina wa tau fia le fusu anga li ta amrasanga yono, ma manu malo, ile tau fa ingo shampini umo le upanga le Crusoe White, WBC, WBA, ma le WBO. A olumana ile fusuanga sa fata o toise lui o petai e si se manu malo ila ua. O le lui sa faye eu no mas champine na toi umia. Ino o mai ana fao e seina le fusu le IPF sa ia umia. E petai, sa tali foi tau ia ia penava des, a ire faye le fusuanga ila sona nafi e fapea. O le mea o tupu mai a petai, o le atu le ia itua se fusuanga mos temi umi. O waile se mea o le a fusu ai fua, iai, a ere o yesi champine. I re mai ai lau refusu angaranafi sa autu vala awai loa e penava desi musela aftawinga ma Canelo Alvarez. O apeteia sa fau e seina lan champina lo langer IPF i re au panga de cruiserweight i na uori liu e fusu le fusu le ta amarasanga o fai pelenga na sufa. Se fusu e leo amani eina e tino fusu angare tele lo langer pe o WBO, WBA, IBF ma di WBC. Tala na molo niyaso i aile lo tufa maangalo i atoe. Mafia Fiala Wasso. That's news in Samoan. From Aotearoa, New Zealand, take care of yourself and others. Happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.